gamla icke alla. Annorna vale gamla mig och dig. Annorna vale gamla mig och dig. Icke alli, au, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå.